0: matokeo yake ilikuwa ni kusafisha milele.
1: Ibikogwa byao byari byo kweza kweza ibihe byose.
0: Dunia ikisafishwa.
1: Yisi ni yezwa.
0: Alafu kwenye moto hakuna kufa wote pamoja.
1: Hanyuma mu muriro ntabwo abantu bazopfira rimwe.
0: Kila mtu anakufa kulingana na wingi wa dhambi zake.
1: Umwe wese azopfa hakurikijwe ubwinshi bw'ivyaha.
0: Kama dhambi zako ni nyingi labda utakaa kwenye moto mwezi mmoja tujui sisi.
1: Nambi vya vyawe azoba ari byinshi. Kumbure uzosha nk'ukwezi canke.
0: Wengine tu walimpenda Mungu kabisa kabisa kabisa lakini wakaikataa sabato.
1: Abandi bakunza Imana neza neza ariko bankisa sabato.
0: Labda ataka kwenye moto masaa 4.
1: Kumbure azosha nk'amasaha 4 ari mu muriro.
0: Sijui.
1: Sinzi.
0: Lakini najua hivi.
1: Ariko icho nzini iki.
0: Mwisho kabisa kuungua kuliko wote.
1: Uwa nyuma azoherukira abandi gusha.
0: Atakuwa shetani.
1: Azo wali satani.
0: Zake ni nyingi sana.
1: Kubera yuko ibyaha byiwe ari byinshi cyane.
0: Anazo zake bunye.
1: Afisi byaha byiwubwiwe.
0: Na za watakatifu wote waliokombolewa walio dhambi zao ziliwekwa kwake.
1: Naba gororotsi bacunguwe ibyaha byabo bizoba byashizwe kuriwe.
0: Uyu bwana tujuye atakamda gani
1: huko. Uyu rero nituzumu igihe azoturigwa.
0: Ila tunajua.
1: Ariko ijo tuzi.
0: Mwishoni.
1: Yuko bizora.
0: Aya tangamia.
1: Azora nduka.
0: Mungu atakuwa amesafisha dunia yote kwa moto.
1: Imani zoba yezesheje isi yose muriro.
0: Nji utakuwa angani umetulia.
1: Igisagara kizoba kiraho mukirere giteka.
0: Kazi ya moto kusafisha kisha.
1: Maze igikorwa cy'umuriro cyo kweza giheze.
0: Yesu atashusha mguu wake.
1: Yesu azokorotso kuguruka.
0: Atakanyaga juu ya mlima wa mizeituni.
1: Maze ahonyore ku musozi wa Elayono.
0: Alafu mlima utasambaa ulimwengu huu.
1: Hanyuma mlima umusozi uzochukwira.
0: Mji mtakatifu utakaa juu ya mlima wa mizeituni.
1: Hanyuma igisagara cheranda cicare ku musozi wa Elayono.
0: Edeni mpya itarejeshwa.
1: Edeni nsha izogarugwa.
0: Maisha ya amani.
1: Ubuzima bw'amahoro.
0: Milele pamoja na Yesu.
1: Ibihe bidashira hamwe na Yesu.
0: Ikiwa ni tamanio lako.
1: Namba licho chifuzo chako.
0: Ya kwamba Yesu.
1: Yuko Yesu.
0: Nimekuelewa.
1: Nagutahuye.
0: Nataka nikae na wewe milele.
1: Yashaka kuzobana nawe ibihe bidashira.
0: Wewe ni Bwana kwangu.
1: Wewe uri umwami wanje.
0: Najue mimi ni mwanadamu.
1: Ndazi ko ndu umwana w'umuntu.
0: Kuna wakati najikuta nakosea.
1: Hari gihe nsanga nacumuye.
0: Najikuta nimetenda dhambi.
1: Hari gihe nsanga nakoze icyaha.
0: Kini nisamehe.
1: Ariko mbabarira.
0: Nipe nguvu.
1: Mainkomezi.
0: Nitamani kuishi na wewe kwenye ule mji.
1: Nifuza kuzobana nawe muri kijagisagara.
0: Kiwa niombera.
1: Namba ryo sengesho ryawe.
0: Niwa mkono wako.
1: Kirizi kiganza cyawe.
0: Simama pamoja.
1: Mazu hagarane nanje.
0: Mimi natamani kuingia mbinguni.
1: Jewe ndifuza kuzoja mu ijuru.
0: Mama yangu aliniambia.
1: Imawe yarambiye.
0: Mwanangu.
1: Mwana wanje.
0: Dada yako aliyekuwa wa kwanza kuzaliwa kabla yako.
1: Mushikawe yatangwe kuvuka imbere yawe.
0: Alikufa.
1: Yarapfuye.
0: Najua hukumuona.
1: Ndazi kutamubonye.
0: Lakini Yesu anaporudi.
1: Alikige Yesu azobagarutse.
0: Utamfahamu.
1: Uzomumenya.
0: Ah, moja kati ya kitu ninachokitamani sana.
1: Kimwe mu bintu nifuza cyane.
0: Ni kumuona yule dada yangu.
1: Ni kuzobona uyo mushikaje.
0: Yesu anaporudi.
1: Yesu igazobagarutse.
0: Paulo.
1: Paulo
0: atakutana na Stefano.
1: Azohura na Stefano.
0: Stefano ambaye wakati anapondwa mawe.
1: Stefano wawundige yari kategwa mabuye.
0: Sauli alikuwa anashangilia.
1: Sauli nawe yarabihimbari.
0: Lakini kwa ombi la Stefano.
1: Aliko kuvisengesho kya Stefano.
0: Sauli alibadilishwa.
1: Sauli yarahinduwe.
0: Kawa Paulo.
1: Maza hindukwa Paulo.
0: Watakutana.
1: Bazohura.
0: Stefano.
1: Stefano.
0: Paulo.
1: Paulo.
0: Stefano anamuuliza Paulo.
1: Stefano anazobaza Paulo.
0: Umeingiaje mbinguni?
1: Yega washitse hano gute?
0: Paulo anasema.
1: Paulo azovuga.
0: Wakati tunakuponda mawe.
1: Igihe twariko turaguhonda guza mabuye.
0: Urinyosha mikono yako.
1: Warakirije ibiganza byawe.
0: Ukasema.
1: Mazu uravuga.
0: Baba wasamehe hawa.
1: Ati data nubaharira ba.
0: Ukasema sioni mawe.
1: Maze.
0: Sioni mawe.
1: Maze urafuka ati simbona mabuye.
0: Naona mbingu zinafuguka.
1: Mbona majuru yugurutse.
0: Paulo atasema.
1: Paulo azovuga.
0: Tangu siku hiyo.
1: Ati uhere icho gihe.
0: Bwana alinipokea.
1: Umwami yaranyakirie.
0: Nilianza upya na.
1: Naci ntanguru kundigusha.
0: Katika mji mtakatifu.
1: Mugisagara kiranda.
0: Katika mji mtakatifu.
1: Mugisagara kiranda.
0: Sogeni kwenye uwanja wa baraka.
1: Isiye ni mwegereze kandi chaki.
0: Hapa ambako magonjo yanaponywa.
1: Chaki banza chimigisha.
0: Hapa ambako magonjo yanaponywa.
1: Aha. Ingwara zikirira.
0: Hapa ambako biashara zinafufuka.
1: Aha, urudandazwa
0: gukomba. Hapa ambako madeni yanalipwa.
1: Aha, madeni yishurikwa.
0: Hapa ambapo watoto wetu wanalelewa.
1: Aha, abana batorezwe inderu.
0: Songeni kwenye uwanja wa baraka.
1: Ongera mwegereza kibanza chimigisha.
0: Songeni kwenye uwanja wa baraka.

0: Kenya leo.
1: Umugoro ba huyu boss.
0: Wale wote wanaosema.
1: Abavuga boss.
0: Leo
1: huyu boss.
0: Mwisho wa mikutano yetu.
1: Ibikorane byacu birarangiye.
0: Lakini kesho tumechagua kuyatoa maisha yetu kwa ubatizo.
1: Ari kejo twahisemwe gutanga ubuzima bwacu kubw'umubatizo.
0: Sogeni hapa mbele wote haraka.
1: Abantu bose babwa batejo twahisemwe kwa
0: wengine tulikutana mchana mle tukaongea.
1: Abandi twahuye hajya ku murango turaganira.
0: Wengine ndio mnajitoa leo kwa mara ya kwanza njoni.
1: Abandi mushobora kuba mwitanzu bunye nari bwo bwa mbere ngwino mwese.
0: Nasema huyu Yesu anayekuja.
1: Abavuga bati uyu Yesu agiye kugaruka.
0: Nataka niwe na shirika naye.
1: Ndagomba gukorana nawe.
0: Nataka niwe na shirika naye.
1: Ndagomba gukorana nawe.
0: Tembea uje kwa Yesu.
1: Ngwite ntambe uze kwa Yesu.
0: Msalaba mbele, dunia nyuma.
2: Msalaba mbele,
0: dunia nyuma.
2: Ote,
0: tembeni, jioni upande huu, sogea.
2: Msalaba mbele,
1: mwese mwese.
0: Wale wote ambao nasema mimi nampa Yesu maisha yangu na batizwa.
1: Jewe ndahaye Yesu.
0: Nimeelewa ukweli, sitaki kuwacha.

0: kwatirwa wese umujyango ruguru
1: yembeye uje
0: teri nabuko zawuze ubyifuza wese
2: none ayuma sitarudi
1: leo ndio siku ya mwisho jo
0: you know muchi wanyu bangwino
1: usitegemee kesho
0: no kirejo
1: wale wote wanaobatizwa kesho leo ndio wanapewa maelekezo ya msingi
0: abantu bose bazobatizwe jo uyu munsi no bayerekezwa niba bahabwa
1: amategeko ukaja kesho ka umechelewa
0: ushobora kuze jo ariko ukasanga wacheze
1: batizo utafanyika mapema kesho
0: umubatizwe ejo tuzokora hakikare
1: patia Yesu maisha yako
0: hereza

0: ibijanye na Yesu Kristo yuko azoboneka nk'umuntu afise ubushobozi bwo kuzobaho ibihe bitazoshira ku murongo wa 13 Pastor wa Daniel gice cindwi n'umurongo wa 14 herekana ukuntu Yesu Kristo azogera igihe akigaragaza afise inkomezi nyinshi kugira ngo ashireho ubutumwa bw'ibihe bitazoshira.
1: Murongo wa 14 kandi muvyo neretswe
0: karabandanya ati muvyo
1: zananye mubi nibicu vyo mwijuru
0: azananye mubicu vyo mwijuru
1: aza kuri wa wundi wa mbere
0: araza kuri wa na mbere umushikiriza
1: ca icubahiro n'ubwami
0: yaciye ahabwa inganje n'icubahiro
1: kugira ngo amoko yose n'amahanga yose zimwe bamusabe
0: amoko yose.

ubivamo utekane maze wakire Yesu nk'umwami n'umukiza ubugingo bwawe cyane ubuzima bwawe. Shimira cyane rero Gahungu Pascal yari kadushikana ko igikorane hariya mu Kiyange. Shimira nawe mwabikurikiranye mutuyanganire kutwagiye tugorana cyane cyane gucikagurika n'ibindi murazi k'ibyuma bidasezerana kenshi. Ariko nizera ko uko mwagiye mumva by'intungamagara n'utuma bwiza ko hari icyo watahuye kandi utegeza gushyira mu ngiro bivanye n'ibikomeza kugwa mu matwi yawe utahora ukurikiza. Nino ngaha rero ku isaha y'imene ya 45 ndabasezereye ko kandi nabashimira cyane ingene mwakomeje kuba bizigirwa. Bibiana kwiza Jose mwari kumwe ndabakengurukiye cyane. Ndabona Ami Izeri yaremye yamaze gushika hano. Reka damo ikaze nizera ko muza kugirana ibihe byiza by'ijoro. Mukomeze kuzirikana ko Imana igukunda kandi yiteguye no gukorera icyo isaba cyose kubwo kwizera. Nuko rero Imana iguhe umugisha kandi ugire n'ijoro ryiza. Jewe Bibiana kwizera Jose mwari kumwe tuzosubira mu biganiro bizokurikira. Cyane cyane Imana tugiriye neza aho bukera ku munsi wa gatatu wa Bibiliya ejo. Ku munsi wa gatatu wa Bibiliya nivyo mardi wa leta. Aho benshi bita mardi ntabwo ejo ari ku wa gatatu nk'uko benshi babivuga, ku wa kabiri nk'uko babivuga, ubwo ni umunsi ugira gatatu w'indwi. Nizera ko uzokomeza kubisobanukirwa nimba ukomeza gukurikirana ibikorane bikorabere hariya mu Kiyange. Bizohera wamenye gutahura guharura iminsi. Nuko rero Imana iguzigame kandi kugire neza. Tuzosubira ejo mu kiganiro c'indirimbo z'iwacu mu gahugu kabarinjuhani wacu i Burundi.

0: Butare mu Rutana ndakeje niyo nkuru Valere aho yibarutse n'abandi nzi nabo ntazi baronse ibibondo nabungutse mu buryo butandukanye abahuye n'ibyago ndabahojeje. Hello.
1: Mahoro mwenge.
0: Amahoro cyane ninde?
1: Nibwo kuma niko ndemi ya urundo kwisana.
0: Niko demo kaze mu kiganiro.
1: Amareka mbanze mwanzo mufasha wanje kabisa uko agwa komeze kwihangana mu mesera mu na gore. Ama nombi seko nikira kusikoro yo na wene haru mundi yako ni wawutu wawo wakumende fi hangani ama mwiku sangire kanyeza wanuose wongu tse wajinyawa kezi ama ni wagiwe kremesha mkuru ishe ingiro tiye na inyawwe na mwene wawo nwa na wene wawo tamushiki wawo mwese wakumende fi hangana niko ineku ama mwiku sangire kandagusabe udo wakari mboki tuju semeri mwufi urufu
0: urupfu
1: yego
0: urakoze rekana karondere

0: ndi Jimmy Mobitare amandahojeje ababuza ababo bose bihangane ku isi niko bimeze nongera ndemesha n'abantu bose abagwaye bihangane bazukije. Hello.
1: Ndi sinamuzika ngarutse.
0: Yego.
1: Uwo mugenzi wa Piane imugwi yagondwe n'imoto ndamubwira ati rema mu mwami mutokira. Natagiso cy'ibitoki sandere nawe kandi numvisa kwaye ndamubwira ati rema mu mwami utokira. Zawa murakoze mugira itero ryiza mugenzi wanje.
0: Sinamuziga ngahe buzirasazi ugubwe neza.
1: Ego namwe muturonde mudaonderera ku karirimbo inyenyeri zizukwaremesha abo bantu.
0: Urakoze cyane.